0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Ульпат, кечиремен, мен хатымны алыштым. Каттык жаң болду. Туруусуна алыштым. Болду, яшоомун алдым.
3: Сыктан эр хатынын да согуш болот. Яшап кетесин, капа болма. Эмне сасып кетет?
2: Яшап кетемби?
3: Ай, яшап кетесин.
2: Унда мурдасын эмне кылды?